0: दिन श्रोतिया ने बेनती की थी, फकीर साईं ऐसा क्यों कर दे हो? जब सानू सुनाण वास्ते ही तलावत कर दे हो, जब सानू सुनाण वास्ते ही उपदेश आवाज दें दे हो, फिर मुंह दीवार दी तरफ कर लें दे हो, पिट साड़ी तरफ कर लें दे हो। तो हसन मुस्कुराया, कहिंदा मित्रों मैं थोड़े विच ते दीवार विच कोई फर्क नहीं समझदा, थानू सुना दिता दीवार नू सुना दिता एक कोई गल है, कोई फर्क नहीं है। मेरे कहने नाल दीवार नहीं बदलती, मेरे कहने नाल तुसी भी नहीं बदलते। मैं बोलदा दीवार नहीं सुनदी, मैं बोलदा तुसी भी कित्थे सुनदे हो। ओही कुछ सुनिया जांदा है जो मनिया जांदा, जिसनू मनिया ही नहीं तो की सुनिया। इस तरह का सुनना तो फिर दीवारां भी सुनदियां। धार्मिक दुनिया दे मनुख पत्थर दा पत्थर रह जांदा है, जैसे एक मासूम बच्चा कहना ते यही बनेगा पत्थर दी तरह है। कुछ भी नहीं सुनाई देंदा पेस, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, चल भी नहीं सकदा, कुछ पकड़ भी नहीं सकदा, बोल भी नहीं सकदा, कोई भी बोध नहीं इसनों। इते गोद इच इंज पिया है जिमें एक पत्थर, लेकिन पत्थर दे च ए उम्मीद नहीं कीती जा सकदी कि कदी ये चलेगा, कदी ये दामन पकड़ेगा, कदी लदी बले बोलेगा। बच्चे ने विश्वासी गोदे च रखे और ममता नाल रखे है, आसा जुड़ी हुई है, उम्मीद जुड़ी है, आज नहीं ते कल चलेगा। चलो आज नहीं ते कल बोलेगा, आज नहीं ते कल सुनेगा, आज नहीं ते कल इसनू असलियत दिखाई देगी। सत्संग दे जो सत्संगी बैठे होंदे ने, गुरु इसे ढंग नाल बर्दाश्त करदा है, चलो कोई गल नहीं, अज चलना नहीं आया कल चल लेंगे, अज वेखना नहीं आया कल वेख लेंगे, अज सुनना नहीं आया कल सुन लेंगे। अवतारी पुरुष इन्हां सत्संगियां नूं इस ढंग नाल बर्दाश्त करदे ने, और अवतारी पुरुष इस ढंग दी उम्मीद उन्हां नाल जोड़दे ने। इस शब्द दे अर्थ कीते ने महान दार्शनिक फिलोसफर वक्त दे गुरबाणी दे टीकाकार भाई साहब भाई गुरदास। अपने आलमाना ढंग नाल इंज खोलदे ने, देखबे को ना दृष्ट ना दर्स दिखाए, देखो कैसे प्रिय दर्शन देखिए दिखाइए। ए प्रभु तैनू देख सका मेरे को लखा नहीं ने, कहबे को ना सुरत ना सरवन सुनबे को, कैसे प्रिय निध गुण सुनिए सुनाइए। मैं सुन सका मेरे को सरवन नहीं ने, और तेरे कन्ना तक मैं बोल पहुंचा सका मेरे को जबान भी नहीं है। तीसरी पंक्ति बड़ी बाकमाल गल कर देने भाई साहब, मन में गुरमत गुरमत में ना मन, नेचल होए कैसे उन मन लेवलाई है। हे गुरु जो तेरी सोचनी है, जो तेरी मत है वो मैनू कबूल नहीं है, जो मेरी सोचनी है जो मेरी मत है वो तेनू कबूल नहीं। तो संबंध किस तरह जुड़े, रिश्ता किवें जुड़े? एक बच्चे दी सोचनी नाल एक 70 साल का बुढ़ा सहमत हो गया है, इसनू बुढ़ा आखण की लोड़ नहीं, यह भी बच्चा है। पर एक 4 साल का बच्चा, 81 साल दे बुजुर्ग और महान तत्वेता ब्रह्म ज्ञानी संत नाल सहमत हो गया है, इसनू 4 साल का बच्चा आखण की लोड़ नहीं, यह बुजुर्ग है। उच्चे ख्यालां नाल ओही सहमत हो सकता है जो उच्चा है, छोटे ख्यालां नाल सहमत हो सकता है जो छोटा है। धन गुरु अंगद देव जी ने इसनू बड़ा सोहना खोलिया, नाल इयाने दोस्ती वड्डा रू सोनियो, पानी अंदर लीक जाओ तिसदा थाओ ना थे। अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती, अपने तो छोटे नाल भी नहीं हो सकती। ये दोस्ती पानी दी लकीर होवेगी, इधर लकीर कड्डी इधर मिट गई। एक 80 साल दे बिरध दा 5 साल दे मासूम बच्चे नाल ममता दा संबंध हो सकता है, दादे पोते दा संबंध हो सकता है, मित्रता नहीं है, दोस्ती नहीं है। दोस्ती ते समतल ते हुंदी है, बराबरी दे तल ते हुंदी है, विचारां दी सांझ, تو کیا 80 سال دا بڈا یہ 4-5 سال دے بچے دے وچاراں نال سہمت ہوے گا؟ اگر ہو گیا تو اس نو بزرگ کہن دی لوڑ بھی نہیں، یہ بچہ ہے۔ کیا یہ بچہ 70-80 سال دے اس بزرگ دے وچاراں نال سوچنی نال طرز زندگی نال سہمت ہوے گا؟ کتھے ہی نہیں۔ اگر سہمت ہو گیا تو بچہ بچہ نہیں، یہ بزرگ ہے۔ دوستی سم تل تے ہوندی ہے، برابری دے تل تے ہوندی ہے۔ اگر ایک مورخ نال ایک گیانی سہمت ہو گیا، سیاح سہمت ہو گیا، اس نو سیاح آخر دی لوڑ کی موڑ ہے؟ اور ایک مہان سیانے نال، دارشنک نال، گیانی نال ایک مورخ سہمت ہو گیا تو ہن اس نو مورخ کہن دی بھی لوڑ نہیں، سیاح ہو گیا، سوجوان ہو گیا، تل سم ہو گیا، برابر ہو گیا۔ بھائی صاحب کہندے نے، من میں گرمت، گرمت میں نہ من، نہ چل ہوئے کیسے، ان من لے اولائیے جو میری مت ہے گرو تینو قبول نہیں، جو تیری سوچنی ہے مینو قبول نہیں۔ تیری سوچنی دے پرماتما ہے، میری سوچنی دے پدارتھ نے، تیری سوچنی دے رام ہے، میری سوچنی دے کام ہے، تیری سوچنی دے نرنکار ہے، میری سوچنی دے اہنکار ہے، میری سوچنی نال تو سہمت نہیں، تیری سوچنی نال میں سہمت نہیں، تو رشتہ کس طرح جڑے، میں نیڑے کس طرح آوا؟ من میں گرمت، گرمت میں نہ من، نہ چل ہوئے کیسے ان من لیول آئیے، انگ انگ بھنگ رنگ روپ کل ہین دین، کیسے بو نائک کی نائکا کہائیے۔ بھائی صاحب کہنا، انگ انگ ٹوٹے ہیں، نہ میرے کل ہاتھ نے، نہ میرے کل پیر نے، نہ میرے کل اکھاں نے، نہ میرے کل کن ہے، نہ میرے کل رسنا ہے، نہ میرے کل سوچنی ہے۔ ہے گرو، میں تو پتھر دا پتھر، بالکل پتھر دا پتھر۔ دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج کہندے نے، چلنا آ گیا ہے پربھو، مینو خوشی ہوئی ہے، پر چلنا آیا جس نے آج ہی چلنا سیکھا، تو کتنا کہ چلے گا؟ ایک قدم گرے گا، لازمی گرے گا۔ اس واسطے فریاد کر دینے، سدگر تو میرا ہاتھ پکڑ، تو میری انگل پکڑ، بھوج بل ویر برہم سکھ ساگر، گرت پرت گہے لے ہو انگوریا۔ ایک قدم اٹھن دی تے آپ محنت کرنی پیندی ہے، ایک قدم چلن دی تے آپ سمرتھا جٹانی پیندی ہے۔ کہنن اتنی سمرتھا کوئی جٹا لوے تو بان پکڑ لیندا ہے پرماتما، بان پکڑ لیندا ہے گرو، اور پھر ساری لمبی واٹ طے ہو جاندی ہے سہارے نال، ایشوری جو ہے سہارے نال۔ تھوڑی جیاں جھلک دکھائی دیتی ہے، تھوڑی جیاں، تو یہ مہان جھلک نو بھی ویکھ سکے گا۔ تھوڑی جیاں جھلک کی اپنے اوگن دکھائی دین لگ پینے، ایک جھلک ہے، پہلا پرکاش کی ہے۔ اپنیاں کمزوریاں دکھائی دے جانا، بڑے تو بڑے بلوان منک، سیانے منک، کدی انہاں نو اپنے اوگن نہیں دکھائی دیتے، اور کدی انہاں نے اپنی کمزوریاں نو قبول بھی نہیں کیتا۔ دکھائی دین تے قبول کرن، کدی کوئی گناہ گار نہیں کہندا کہ میں گناہ گار ہاں، نہ گناہ دکھائی دین دے نے، نہ گناہ نو امند ہے۔ آج تک عدالتاں دے جتنے قاتل پیش ہوئے، جتنے چور ڈکیت پیش ہوئے، کسے نے بھی نہیں آکھیا اسی قتل کیتا ہے، گناہ کیتا ہے، گناہ کیتے ہوئے قبول ہی نہیں، گناہ گناہ دکھائی نہیں دیندا۔ اور گناہ کدھرے روز دی کرت بن جائے تو گناہ دھندہ بن جاندا ہے، گناہ گناہ نہیں رہ جاندا، پاپ دھندہ بن جاندا ہے، پاپ پاپ نہیں دکھائی دیندا۔ کمزوری اگر کرت بن گئی ہے تو پھر کمزوری دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ یہ کرت ہے، یہ تو دھندہ ہے۔ دھندا تے دھندا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوندا ہے پاپ دھندا بن جاندا ہے، گناہ دھندا بن جاندا ہے، دنیا بھر دا انرتھ دھندا بن جاندا ہے، تو پھر دھندا دکھائی دیندا ہے، گناہ نہیں دکھائی دیندا، کرت دکھائی دیندی ہے، پاپ نہیں دیندا، جب گرت ہی دکھائی دے رہی ہے، سارے گناہ تندا دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ منکھ ہوں گناہ نو کس طرح دیکھے گا، کس ڈنگ نال دیکھے گا؟ اگر اپنی کمزوری دکھائی دین لگ پئی ہے، اپنے اوگن دکھائی دین لگ پے نے، ایک پہلی جھلک ملی ہے، دوسری جھلک پربھو دے گن دکھائی دین گے۔ اپنا گناہ دکھائی دین لگ پیا ہے، پرماتما دا پن پرتاپ دکھائی دے گا۔ اپنی کمزوری دکھائی دین لگ پئی ہے، پرماتما دی پرم شکتی دکھائی دین لگ پے گی، کتائی نہیں اس نو شکتی دکھائی دین لگ دے گی، چاہے کتنی شکتی دی پوجا کر لے اور دنیا کر دیے، شکتی دی پاشک بن دیے، شکتی دی پوجا کر دیے، اسے نو اس شکتی دی جھلک پیندی ہے جس نو پہلے سب تو اپنی کمزوری دی جھلک پیندی ہے۔ جس نو اپنی کمزوری نہیں دکھائی دیتی، انہوں پربھو دی شکتی کتھے؟ جس نو اپنے گناہ نہیں دکھائی دیتے، اس نو پرماتما دا پن پرتاپ کتھے؟ جس نو اجے اندھیرا ہی نہیں دکھائی دیندا، او چاننے نو ویکھن وچ کس طرح سمرتھ ہوے گا؟ کتھے ہی نہیں۔ ایک ڈاکٹر پرسن ہو جاندا ہے جس نے اکھاں دا آپریشن کیتا ہے، پٹی کھولی ہے مریض دی، تے اونوں کہندا آہستہ آہستہ اکھاں کھول۔ جیسے وہ اکھاں کھول دے تو ڈاکٹر پوچھدا ہے کچھ دکھائی دیتا؟ کہندا ہاں اندھیرا اندھیرا۔ ڈارک روم دے چا کر اکھاں اس دیاں کھولیاں گئیاں نے، پٹی کھولی گئی ہے، چاروں پاسے کالے پردے نے، کہندا اندھیرا۔ ڈاکٹر کہندا کامیاب ہویا آپریشن، اندھیرا دکھائی دے رہا، ہن تینوں روشنی بھی دکھائی دے گی۔ اندھے نو اندھیرا بھی نہیں دکھائی دیندا، اندھے نو کچھ بھی بودھ نہیں، جنم دے اندھے نو کچھ بھی پتا نہیں کہ اندھیرا کی ہوندا ہے، اس دی واسطوکتا کی ہوندی ہے۔ عام دنیا تے ایسا کہندا ہی ہے کہ اندھے دی دنیا چ اندھیرا ہے، کتئی اندھیرا نے، اس نو اندھیرے دا بھی بودھ نہیں ہے، اس نے کدی اندھیرا بھی نہیں دیکھا۔ جس نے کدی اپنی کمزوری نہیں دیکھی، انہیں پرماتما دی شکتی کتھے؟ کہندے نے دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج ایک دن پرسن ہوئے بھائی صاحب بھائی نند لال تھے، تے کہن لگے تسی مینوں بہت اچھے اور پیارے لگ دے ہو، تھوڑی سیوا تے پرسن، تسی کچھ مانگ لو۔ جد کوئی بہت پیارا لگے، بہت چنگا لگے، بغل گیر کرن نو جی کرے، ان پھر نو کوئی اور کرن نو بھی جی کرتا ہے، اس تو نچھاور ہون نو بھی جی کرتا ہے، اس تو صدقے ہون نو بھی جی کرتا ہے۔ ستگر کہندے تینو کچھ دینا چاہندے ہیں، تیری خوشی لینی ہے، منگ۔ اس ربی شاعر نے جو ستگر دی سنگت کردیاں کردیاں اگمی جھلکاں ویکھن دے سمرتھ ہو چکیا سی، ہاتھ جوڑ کے بینتی کردا ہے، منگ منگدا ہے، یا الہی چشمے بینا اے بیدے در سرم از عشق سودا اے بیدے، اے میرے گرو اج اتنی پرسنتا دے گھر دے چ آئے ہو، مینوں موقع دیتا ہے، منگو تو او اکھاں دے جڑیاں تینو ویکھ سکن، تیرا جلوہ ویکھ سکن، تیرا روپ ویکھ سکن، تیرا رنگ ویکھ سکن۔ انہاں اکھاں نے بہت کچھ دیکھا ہے، اجے اس جھلک نو نہیں ویکھیا جنوں ویکھن تو بعد کچھ ہور ویکھن دی تمنا رہی نہیں جاندی۔ تو سہجے سہجے جس دن پرماتما دکھائی دے جاندا ہے، پرماتما سنائی دیندا ہے، پرماتما سوچ منڈل دے چا جاندا ہے، او منک بھار منتل تے بالغ ہو جاندا ہے، بزرگ ہو جاندا ہے۔ سدگر اے بزرگی ساریاں دی جھولی چ پاون، تاکہ سارے پورن پرخ کہلا سکن، ہر انسان مکمل ہوئے، ہر پرش پورن ہوئے۔
1: You're listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington. 1550 AM Gurbani segment is brought to you in memory of Sardar Ajit Singh Bad and Sardarni Surinder Kaur Bad. 1550 Radio de utte Gurbani de kise vi program nu sponsor karna chahunde ho ta call karo 604-900-6790.
2: Need help navigating our ever-changing real estate market? Goodale Baud of RE/MAX Real Estate Services is among the top 1% of all Lower Mainland realtors. Whether thinking of buying or selling residential properties, commercial properties, or farmland, call the agent with 30 years of experience to help you. Goodale Baud, your realtor for life. Call Dale at 604-303-7653 or go online at GoodaleBaudGroup.com.